Čim čemu mendi sa ostaje je fažil džir, a tora tordi se, a tora tordi se. Ma manca il tempo, passano slame, non scirno, scete, non sport, ti partì imparando.